0: Slušate U-Box na 92,6 MHz FM. Vaša emisija na vašem radiju.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio u Gracu, Radio Helsinki.